0: nosotros, pero para la próxima será. No podemos esperar para escuchar tu voz pronto. Espero y Dios llegue el día con rapidez. Que Dios te bendiga, hermanito.
1: Brandon Spoon. Hey, Brandon, it's Megan. I just wanted to say that I hope you have a good week this week. I miss you so, so, so much. Never forget, there is not a day where you are not on my mind. And I hope that my letters reach you soon. But yeah, I just wanted to remind you of how much I miss you. And I love you. And I will talk to you soon.
2: Здравствуй, сыночек. Я приехала на поезде в санаторий. Вот сейчас расположилась в одноместном номере. Сходила на обед. Это в городе Покров Владимирской области. Ну, посмотрю, как тут будет лечение. Пока еще у врача на приеме не была. Завтра, наверное, врач будет. У ребят все в порядке. Славик сдал все экзамены на четверке. Лина тоже уже сдала несколько экзаменов на пятерке. У нее какой-то будет сложный экзамен по зарубежному кино. Но Ольга Николаевна говорит, что они готовятся. У Ульяны еще нет оценок баллов по последнему экзамену, но она получит золотую медаль. И очень надеемся, что все-таки удастся ей поступить. Ну, папа должен был тебе также переслать сообщение. Значит, я общалась с Богданом.
3: Айкон, папа. Happy Father's Day. Папа. आप कैसी है? हम ठीक है. Happy Father's Day, Papa. और आप कब आइएगा? बोलिएगा और कॉल कब करिएगा? Papa, अपना ध्यान रखिएगा और कोई चीज़ से टेंशन मत लीजिएगा कोई बात का. और मम्मा जी आ गई हैं जुमरात के तीन. ठीक है पापा, हम आपको गाना सुना रहे दो तो इस
4: Good morning, everybody. I would just like to dedicate a song and message to my son, Martin Eyes. Hallo daar, my kind. Hoe gaan dit? Het gaan okay hierdie kant. Het is baie, net baie koud. Wil net laat weet, mama is baie lief vir jou. Mis jou baie. Almal stuur groete. Kan nie waag om jou weer te sien nie, my kind. Pas jouself mooi op. En onthou, mama's baie lief vir jou, almal dink aan jou, mis jou, en onthou, hou vas aan die Here se hand, altyd, moet nooit los gaan laat nie. Onthou, ons mama's hier vir jou, I love you lots, miss you always, baie lief vir jou, my kind.
5: Hallo sayang, assalamualaikum, gimana sayang, kabarnya? Oh ya sayang, aku kirim surat, udah nyampe apa belum sayang, sama fotonya? Maaf ya sayang, itu apa namanya? Aku nggak bisa kasih alamat aku yang di sini, soalnya aku kan stay in sayang. Mungkin nanti sayang kalau aku udah stay out, soalnya kan ini namanya apa? Majikan aku juga nggak ngasih aku kunci apa? Kunci surat. Terus namanya. Aku juga nggak keluar di sini 24 jam sama nenek. Aku 2 minggu sekali keluar libur kan. Kan aku liburnya ngambilnya 2 minggu sekali gitu biar bisa target ke company gitu. Jadi cuma setahun terus habis itu ngambil company loh. Nanti kalau udah company oke lah saya aku bisa kirim surat sama sayang.
6: Hola, se me saeba para Eric. ¿Qué más, Eric? ¿Cómo está? Le habla Manuela. Ya hoy recibí la carta que me envió. No sé si escuchó la semana pasada. Yo le había mandado un audio a la emisora, pero pues no sé si lo escuchó. Que le decía que no me llegaban pues las cartas. Pero no, ya me llegó esta. Lo voy a compartir entonces el número de la abuela para que pueda llamar a doña Ofelia. Es 320-360-3301. Ya sería pues que la pueda llamar. Yo igual le voy a decir a Alice que si puede decirle que estén pendientes.